Zunu chen chima chi kotele. Nkelo wo uluta uwa. Uta kelo moka. Chena teko cha malemba chekumbamu. Teko chi.